në këponsak që a programa rubish në të namet musika dhe mi pueblo a bakhnitra nauk ashakhwa pishab arshin kaslimat qka qulik arshin në mak kokoh khet namet kashak huam arshin ishim uliev